Ay le le le le le vay le le me yo e bur sore bur gavaz bur sare khudalo e vaje vsena sesle fina e usar kore hazar hasil mol izgitina e ele dine jane vaje izat ver aşık ederim bol hatta hay jane hay jo